0: Dino Car sa XFM.
1: Hoy, paminaw pagod, pakuratirgod imong mama nga. Buntis ka?

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, alin ba gud par? Pakuratira gud imong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab nga matanon, par. Sige na, par.
2: Exciting!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world. Mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Adlaw nga Lunes, mga katropa. Pizza 4 sa bulan, mga katropa, sa Mayo, tuig 2026. Mayong pagpanikaisikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. O siyempre, mga katropa, sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang itong pagpanibiya karong mga orasa. Welcome gihapon kamo mga katropa sa programang Express Balita. Siyempre, mag-ubanuban gihapon taninyo mga katropa hangtod alas 7 ning sa yung kabuntagon. Live taninyo karon nga malantaw sa tong mga Facebook pages o siyempre mga katropa. Madungog na karon sa ato ang mga hookup stations. No, sa pagkakaroon, naglanog-lanog ang Express Balita diha sa Metro FM Trento. O siyempre mga katropa, sa ito ang Facebook page, inyo tang malantaw karon sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live usab kita mga katropa sa XFM 95.7 XFM Bayugan City. Ingon man ang isa na ito ka Facebook page mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. Atong programa gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Muni mga katropa ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ampalaya og espirulina. Muni mga katropa ang mga iladong herbal nga nakita sa bagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na ninyo mga katropa. Uban ang ato ang produkto nga Santon Plus Coffee Mix, available mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ang mga produkto usab sa Yes to Health mga katropa inyo nang mapalit diri sa tong sibianan, natanimutang sa second floor, Sugana Building, Barangay Pisaaning, lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. At ang oras, 11 minutos na ang nilabay sa lasay sa buntag. Mga katropa, dita maglangay, niyan ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sangkan.
1: Tradisyon o espiritualidad. Gipasiog na pinagi na sa panawagtawag alang sa palaro Tuagsur 2026. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Gibuksan na ang gipaabot ng palarong pambansa Tuagsur 2026 pinagi sa usaka sagradong ritual nga gitawag o panawagtawag. Usaka timaan sa paghatag o dakong bili sa kultura o tradisyon sa probinsya. Sa dili pa ang kompetisyon sa paugnat sa kusog, ang maong seremonya gipanguluhan sa mga representante gikan sa upat ka dagkong tribus probinsya, ang Manubo, Higaonon, Banwaon ug Talandig. Pinaagis mong ritual ilang gihangyo ang panalangin giya ug proteksyon gikan kang magbabaya alang sa kaluwasan sa tanang partisipante ug sa kalampusan sa tibuok kalihukan. Mitambong sa maong espiritu nga pagpangandam ang mga kadagkuan sa probinsya sa pagpanguna ni Governor Santiago Cani Jr. o Vice Governor Patricia Ann Plaza, kauban ang mga membro sa sangguniang panlalawigan. Ang panawagtawag nagsilbi nga ligon nga pundasyon sa selebrasyon nga nagpakita sa lalom nga respeto sa Agusan del Sur sa ilang indigenous nga kagikanan o buhing tradisyon luyo sa modernong panahon. Matod sa lokal nga panggamhanan, ang palaro Tuagsur 2026 dili lamang usa ka kompetisyon sa sports kundili usa usab ka mahinungdanong selebrasyon sa identity og panaghiusa sa mga Agsurnon. Gipahinumduman niini ang tanan nga mga kultura mao ang kasing-kasing sa ilang pagkatao og ang nagbugkos sa tibuok probinsya.
4: Regional Director sa NCIT og taga-dari sa Agusan del Sur, garbo kay nakod na kaning muatid aning kalihukan. Ang Agusan del Sur mangyud is known na pinakaapaan una local government unit na nag-advocate sa rights sa indigenous peoples. Pinakauna yun, then mauya kong gidakan na every time na activity there is sa Agusan del Sur, magunagil ang kalihukan sa tribo.
3: ang tipik sa pamahayag ni NCIP Caraga Regional Director Ordonio Rosero Jr. Mga katropa, aron kanunay ligon ang imong kalawasan sa bisan unsang mga aktibidad, bata sana kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Rial Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salikan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipahibalo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon ASELCO ang implementasyon sa 100% lifeline subsidy o hingpit nga libreng bayad sa power bill alang sa mga konsumador nga ubos kaayo ang konsumo sa kuryente. Ubos sa mga programa katong mga balay nga mugamit lamang og 0 hangtod 50 kakilowatt matag bulan ang makatagamtam sa maong diskwento. Kinisubay sa Republic Act No. 11552 nga nagtumong sa paghatag og kahayahay sa mga kabus og marginalized nga sektor sa katilingban. Ang mga benepisyaryo sa mga programa naglakip sa miyembro sa 4Ps. Diin automatiko silang ma-enroll sa programa basta makaparihas ang pangalan nga anaa sa 4Ps ID og mga pangalan sa power bill. Marginalized sectors, dili, 4Ps. Diin kinahanglan kining muagi sa manual enrollment pinaagi na sa pagbisita sa Consumer Welfare Desk sa ASELCO. Alang sa mga dili miyembro sa 4Ps, apan kwalipikado, gikinahanglan ang pagsumiti sa mga musunod nga dokumento. Certificate of Indigency, valid government ID o mga pinakabagong power bill nga nagpakita nga wala mula pa sa 50 kilowatt ang ilang konsumo. Kini nga inisyatibo gipatuman base sa ERC Resolution No. 2, Series of 2026 o ang Joint Memorandum sa Department of Energy kon DOE, Department of Social Welfare and Development kon DSWD o Energy Regulatory Commission kon ERC. Aron masiguro ang mga or ang benepisyo mo adto gayon sa mga manginahanglan. Pinaagi ni ini gilauman nga dako kini og ikatabang sa pagpagaan sa inadlaw-adlaw nga galastosan sa mga pamilyang agsurnon.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, Barangay Das Agan, nasudlan og illegal nga droga bisan pa sa pagpaka or sa pagka drug cleared ni ini. At ni Sairon na pinagi na sa report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
2: Giangkon sa usa ka opisyal sa Barangay Das Agan, San Francisco, Agusan del Sur nga mibalik na usab ang presensya sa illegal nga droga sa ilang dapit bisan pa man sa ilang status isip usa ka drug lord sa barangay. Ini ang gikumpirma ni Kagawa Daniel E. Perez, ang committee chairman sa Peace and Order sa maong barangay. Sumala ni Perez na sayra nila nga adunay pipilah ka mga residente ang mibalik sa paggamit sa maong illegal nga droga. Giangkon sa opisyal nga lisod kontrolon ang pagsulod o gawas sa mga tao sa ilang dapit tungod kay usa kini ka mining area diin daghan ang mga dayuh o dili residente nga nagaadto alang sa panginabuhian. Bisan pa man niini gipasalig ni Perez nga wala magpasagad ang barangay council padayon ang ilang hugot nga pagmonitor sa palibot daog nakigalayon sila sa kapulisan aron i-report ang bisan unsang kadudahang lihok sa ilang lugar. Isip kabahin sa ilang inisyatibo, nagpahigayon ang barangay og mga lecture og mga sports activities o padula alang sa mga batan-on tumong niini nga malingaw ang kabatan-onan sa positibong pinagi og makalikay sa ilang hunahuna sa bisyo ilabi na ang illegal nga droga.
5: Kami daw, natong yung mga lata na din yung mga monitor din nga natin. Hindi lang natin pa sa katawan. Pero na kami mga...
6: Kinsa na sila.
5: Ikaw na balay.
7: Atin bang yung barangay wag sa kwan? Atin bang
5: grant-related?
6: Inisya.
2: Mga katropa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas sa matag-adlaw natong trabahoon. Ato usab imnon, matag-adlaw ang Premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, napulihan o kahadlok o kagool ang unta masadyang selebrasyon sa kapistahan human gipusil patay ang usa ka lalaki sa Proksay Santa Cruz, Barangay Santa Irene, Bayugan City ni adtong Sabado sa gabi, Mayo 2, 2026. Gilang biktima nga si Rinaldo Pulga Huliman o Guliman, 46 anyos, minyo og usa ka mag-uumang residente usab sa maong barangay. Base sa reports sa kapulisan, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 10:30 sa gabi. Samtang nagpadayon ng kalingawan alang sa pista. Kalit lang matod pa nga gipusil ang biktima sa wala pa mailing suspitsado nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Tungod sa mong insidente, daling gipahunong ang tanang kalingawan o wala na nadayon ang ubang aktibidad sa kapistahan gumikan sa grabing kahadlok nga gibati sa mga residente o mga bisita. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang lawom nga motibo sa krimen o mailan ang responsables pagpamusil. Nanawagan usab ang kapulisan sa kinsamang adunay impormasyon o nakasaksi sa panghitabo nga makigalayon kanila aron matahatagan o dinali ang hustisya ang biktima.
0: Balitang Dukal, balita sa Dukal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, agri-food infrastructure sa Lapas, Agusan del Sur, 80% na nga nahuman sigon kana sa NFA. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ikumpirma karon sa National Food Authority kon NFA Agusan del Sur Branch Manager Dines Padura nga anaana sa kapil 80% ang pagkahuman sa Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program nga nahimutang sa lungsod sa Lapas. Ang maong proyekto dako mahatag nga tabang alang sa mga mag-umas tibuok lalawigan tungod kay gidisenyo kini aron mapalambo ang food security o kasiguruhan sa pagkaon sa probinsya. Pinaagis maong pasilidad mas mapadali ang pagtipig o pagdumala sa mga produkto nga agrikultural tumong niini nga malikayan ang pagkausik sa mga ani o masiguro nga anaa sa saktong kalidad ang mga produkto sa dili pa kini moabot sa merkado. Gawa sa tabang sa mga mag-uuma, dako usab kini nga papel panahon sa emerhensya o kalamidad. Ang maong pasilidad magsilbi nga lig-on nga tipiganan sa supply sa bugas aron daling makahatag og ayuda ngadto sa mga komunidad nga nanginahanglan. Gilauman nga pinaagi niini nga modernong imprastruktura, mas mapalig-on pa ang suporta sa gobyerno ngadto sa sektor sa agrikultura og masiguro nga dili makulang ang supply sa pagkaon sa tibuok probinsya siya sa Agusan del Sur.
6: Niya unsay status karon dinha sa Lapas, naana siya gyud karon gipaningkamutan sa ato ang mga official sa NFA nga maimplementar gyud na siya karong 2026. Kay sumala pa sa mga requirements dito sa Lapas, naka-comply naman sa mga panginanginon. Apan naapay uban nga gamay na lang gyud ang iyang kulang na siya karon sa DE o sa NFA sa taas. Unya sa mga paghimo na lang sa papel sa pag budget o pag-release sa funds mo na lang ato i-comply.
3: Mga katropa, kanunaya ang kaabtik sa panglawas, pinaagi sa pag-inom o Santon Vitamin C. Alang sa rekusyang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nahimong malampuson ang gipahigayon ng libreng anti-rabies vaccination sa lokal nga panggamhanan sa Rosario, Agusan del Sur. Pinaagi na sa Municipal Agriculture Office kon MAU ni atong Abril 30 hangtod Mayo 1 ning tuig 2026. Ubos sa pagpanguna ni Municipal Agriculturist Delia O. Valenzuela, tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang kampanya batok sa makamatay nga rabies o masiguro ang kahimsog sa publiko, pinaagi na sa pagpabakuna sa mga binuhing iro o iring sa komunidad. Personal nga gisuroy sa mga personahe sa MAU ang nagkalain-laing barangay, lakip na ang Bayugan 3, Santa Cruz, Poblacion o Wasian, aron masiguro nga maabot ang mga tag-iya o hayop sa hilit nga dapit. Gipahibalo sa opisina nga magpadayon ng ilang operasyon sa ubang mga barangay sa lungsod sa una o ikaduhang semana sa Mayo aron mas mapalapdan pa ang coverage sa vaccination program. Nanawagan ang lokal nga panggamahanan sa padayong kooperasyon sa katawhan aron makabot ang tinguha nga mamahimong rabies free ang tibuok lungsod sa Rosario.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gisunod karon sa barangay Bitanagan, San Francisco, Agusan del Sur, ang kamanduan ni Governor Santiago Cani Jr. nga pakusgan ang pagmonitor o pangpanda o pagpanakop mga katropa sa mga iro nga naglatagaw sa kadalanan. Dini ang gikumpirma ni Kagawad Ray Il Tagliong, ang committee chair o chairman sa Peace and Order and, o sa barangay Bitanagan. Matod ni Tagliong, nahimo silang kabahin sa usa ka seminar sa Kapitolyo diin si Governor Cani ang speaker ug iyang gihangyo ang 27 ka barangay sa lungsod lakip na ang Bitanagan nga limpyuhan ang kadalanan gikan sa mga latagaw nga ero. Tumong sa maong mando nga masiguro ang kaluwasan sa mga residente ug mga lumalabay aron malikayan ang disgrasya sa dalan sa hulga sa rabies. Apan giangkon ni Kagawad Tagliong nga duna silay giatubang nga hagit sa pagpatuman niini ug sa pagkakaron wala pa silay kaugalingong tangkal o dog pound nga kabutungan or kabutangan sa mga badakpan nga hayop. Dugang pa sa opisyal nga ginahanglan usab nga mabinanta or mabinantayon sila sa proseso sa pagpanakop aron masiguro nga masunod ang balaod ubos sa Animal Welfare Act ug dili sa or dili ang madihado.
8: Eh, gali, itong sisyon na mo, nasutan na mo na. Mawagin ang gusto ni Gobernador Santicani nga, mawagin eh. O ni Karol, sige na mo naghihinay-hinay. Eh, ang mga tao mo po nabili sa kaya, uban, okay. Ang uban po, hindi kayo uban nung ikaw pa kasapan, pero sige lang, kaya amok mo lang, amok mo lang, hindi lang parang epesyal, amok yun ang panikamutan, nakapagali ko.
7: Pero na mo yung ilan sa uban, gali?
8: Na.
7: O pa yung utahan niyo, hindi mo utahan?
8: O, tatay, mukha rin niya. Ampa ni kono magi mo pa pagtangkal
9: so
8: ni kono mitangkal mo dapat piasa man namin utang hindi na magbuhat yun ni so
1: Mota mga katropa ng tipik sa pamahayag ni Kagawad Ray L. Tagliong, ang committee chairperson sa Peace and Order sa Barangay Bitanagan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Bagong high-value individual sa illegal nga droga, dakpan sa Baybust sa Tandag City. Detalyes report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
10: Ana-ana karon sa sila sa kapulisan ang usa ka lalaking giila nga high-value individual human kini madakpan sa gipahigayong Baybust operasyon sa barangay San Agustin Sur, Tandag City sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tandag City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Armando A. Martisano, Chief of Police. Giila ang suspisado sa alias Pongpong, 37 anyos, walay trabaho o residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Quezon. Si Pongpong giingong bagong nalakip sa listahan sa mga makuhaan o ilegal nga droga sa maong lugar. Na-recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang siyam kasashi sa gituang Shabu. Lakip na ang Baybust item. Ang maong ebidensya, adunay gibanabanang 5 gramos o nagkantidad kapin kunkulang 34,150 pesos. Base sa standard drug price, nakuha usab ang 1,000 pisos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Ang suspitsado ana karon sa kustodiya sa Tandag City Police Station samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka ngadto sa City Prosecutor's Office. Gipasalig usab ni Police Lieutenant Colonel Martizano nga padayon nilang pakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga sa Tandag City aron masiguro ang kalina ug hapsay sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Polis nga may responde sa lungkab na dunggaban sa sospetsado sa Butuan City. Ang Italia's report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM report.
2: Nagpaalim karon sa hospital ang usa ka sakop sa kapulisan human kini dunggaba sa usa ka suspitsado samtang may respondi sa nahitabong pagpanglungkab sa barangay Ampayon, Dakbayan sa Butuan niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Gila ang biktima nga si Pulis Corporal Pagaduan sakop sa Butuan City Police Station 4 kinsa nakaangkon og samad sa iyang tiyan. Base sa report nga nadawat sa Butuan City Police Station 4 ang tawag gikan sa tag-iya sa Gas Up Hardware nga si Emily De La Torre Lozada 47 anyos human niya makit-an pinagi sa CCTV aga nagpadayong pagpanglungkab sa iyang tindahan sa Purok Ono Barangay Ampayon alas 12:20 sa kadlawon. Daling mirespondi ang kapulisan diin na atlan ang 39 anyos nga suspitsado kinsa lumada nga taga Matubal Matalam North Cotabato nga misulay unta og pagsibat sa dihang giharangan sa baog pulis kalit nga mi hansak ang suspitsado gamit ang dala niining kutsilyo ngadto sa maong pulis na recover gikan sa posisyon sa suspitsado ang gigamit nga kutsilyo og kas nga kwarta nga mobalor ngadto sa 21,167 kapisos nga kinawat gikan sa hardware. Sa pagkakaron ang suspitsado ana-ana sa silda sa BCPS-4 alang sa tukmang disposisyon sa kaso samtang padayon ang giatiman sa balay tambalanan ang biktima nga nakaangkon og sama dinunggaban gikan sa suspek. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa Bigas Bahin, mga katropa, 82 anyos nga lola nga gikan sa Cebu. Nawala human midunggo sa Macapagal Port. Pamilya nanawagan og tabang. Ang detalye sa report ni katropang Limuel Ukay.
0: XFM report.
9: Nanawagan karon og dinali ang tabang ang pamilya Responte alang sa pagpangita sa ilang kabanay nga si Josefina Abilia Responte, 82 anyos human kini nawala kagahapon sa buntag, Mayo 3. Sumala sa iyang manghod nga si Macario Abilia Responte, 70 anyos, ang iyang magulang nga si Josefina, gikan pa sa Cebu ug misakay sa barkong Kukalyong. Midunggo ang maong barko sa Macapagal Port, Surigao City, alas 6:45 sa buntag. Apan, sa dihang sunduo na unta ni Macario ang iyang magulang, wala na kininiya hikit-e sa pantalan ug hangtod karon, wala pa kini makauli sa ilang dapit. Sa kinsa katong adunay impormasyon, nakakita o nakaila kang Josefina na malihog ang pamilya sa pagkontak kang Macario Abilia Responte Ponte sa iyang cellphone number 0953-938-2044. Dako ang paglaom sa pamilya nga pinaagi sa tabang sa publiko luwas nga makabalik ang mong lula sa ilang panimalay. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 52.9 million pesos ng smuggled cigarettes na kumpiska sa GovGen. Pito arestado sa RMU 11. Detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM report.
11: Utabat sa 52.9 million pesos ang kantidad sa mga kinahong ilegal nga sigarilyo ang alampusong nakumpiska sa gipahigay operasyon sa Regional Maritime Unit 11 sa kadagatang bahin ng Gobernador Generoso Davao Oriental. Uban ang Naval Forces Eastern Mindanao Regional Intelligence Division PRO 11 ugsa sa Police Station sa Davao City, usa ka Joint Border ug Seaborne Patrol Operation ang gigayo ni ini dili pa lamang dugay kung asa na matikdan ang gikadudahang sea vessel ug napugos matud pa ang utilidad sa pagpatuman ug tactical maneuver human kini ni sulay ug ikyas aliwala sa mga warnings. Malapuson hinuon kining na intercept ug tunasayran nga gikan kini ug hulo-sulo diin na diskubrihan sa gigayong visit board search and Seaper operation nga kargado dai kini ga anaa sa 1246 ka mga master cases sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo. Gilangkuban kini sa 451 master cases sa Busco Cigarettes, 298 master cases sa New Ice, 403 master cases sa Green Hill, ug 94 master cases sa Canon Menthol Cigarettes. Dungan usab niini ang pagka-aresto sa kapitan sa maong MB Bukal ng motorbangka, kip ang unom ka tripulante kinsa sakahan sa kasong paglapas sa Section 7 subay sa Republic Act 12022, ug uban pang magamit ng mga probisyon sa balaod batok sa illegal nga pagnegosyo og tabako. Ipasiog na sab sa RMU 11 nga pamatuod kini sa walay hunong dedikasyon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod ug pagpakgag sa smuggling activities sa kadagatan alang sa ikahapsay ug kadwasan sa komunidad. Mga tropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, sospek sa paglugos patay sa dalaga sa barangay dagat na Kidavaw, Valencia City, subling nasikop. Nanukad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report si katropang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
12: Subling gisikop sa mga otoridad ang suspek sa brutal nga paglugos patay sa 15 anyos nga dalaga sa sitio Sinait, barangay dagat Kidavaw, Valencia City, Bukidnon, niatong nakalabay nga bulan sa Enero ning tuig. Ang operasyon na gilusad pasado alas 9 sa buntag niatong Biyernes, Mayo 1, 2026, sa Purok 5, poblasyon Valencia City, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Marlon Abdon Rosaot, gilaw sab sa kapulisan nga top 6 most wanted person sa Region 10, 28 anyos ulitaw, maguma og residente sa Purok 6, Sitio Buko, Barangay Banlag, Valencia City. Kinihuman nalutsan ang mga akusado og warrant of arrest sa kasong rape with homicide, ilawom sa Revised Penal Code, Article 226B, pinitsahan Marso 24, 2026, nga walay girekomendang piyansa bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Kahinumduman nga una nang gibuyan ang suspect na itong miaging Marso, human gidismiss sa korte ang kasong direct assault tungod sa kakulang sa ebidensya. Sa karon, gibalog na ang dinakpan sa custodial facility sa Valencia City Police Station. Mga tropa, para sa ligon ng immune system, tumar og Xanthone Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Duha ka balay gilamoy sa kalayo sa barangay Maligaya, Malaybalay City. Ang detalye sa report ni katropang Jonathan Lee Soriano.
0: XFM Report.
13: Gilamoy sa kalayo ang duha ka balay sa Purok Trebi, barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alauna sa hapon, Mayo 3, 2026, sa pagrespondi sa Bureau of Fire Protection, Malaybalay sa lugar. Hingpit nang naugdaw ang duha ka balay nga gama sa light materials nga gipanag iyahad sa usaka alias Jisod ug alias Ricky. Sa pagiginabi sa XFM News team sa usa ka residente, gibutyag nini nga nagsumikad sa abuhan nga bahin ang kalayo nga paspas nga mikuyanap sa kasikbit nga balay.
14: Dira gid sa abuhan. Wala wa ko kwan sir. Kwan man magtaw gani nga tumra gikan sila mga bata dira sir. Pagsingit na kun magani gid nakagawas nang tao dira sir. Oh.
13: Hinoon wala na damay sa mga insidente. Sa pagkakaron na padayon pa kining giimbestigahan sa kabimbiruhan aron masuta ang hinungdan o gatibok aga danyo sa sunog. Mga katropa, sa panahon na nga tanginit, yan na to ilayo ang mga posporong lighter sa itong mga kabataan. Kinanglan ng mga katropa nga malikay ta sa sunog. O niya mga katropa, batasano na to ang pag-inom o Xanthone Vitamin C. Arong kanunay ligon ang atong panglawas. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 8 anyos patay samtang 14 kapasahero sa bus, samdan human magbangga ang duha ka bus sa Malungon, Sarangani Province. Ang detalyes report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
15: Nagbangutan karon ang pamilya sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Raymond Balongo nga taga barangay Santa Maria, Davao del Sur, human mitaliwan sa kinabuhi samtang padayong gitambalan sa ospital ang 14 kapasahero human nga magbangga ang duha ka bus sa National Highway sa Sitio Buayan, barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province, alas 11:20 ning niaging gabi. Gikalambigitan ang disgrasya sa Yellow Bus Line nga gabiyay gikan Davao padulong sa Jensan, sakay ang 41 ka pasahero nga gimaniwan ni Bernie Maribaw Kahita, 42 anyos nga taga Purok Malok, Barangay Labangal, ning siyudad sa Jansan, samtang kabangga niini ang bus nga Kinglong sa Mindanao Star nga nagbiyahe gikan sa Jansan padulong sa Davao, sakay ang 37 ka pasahero nga gimaniwan ni Arnold Algabre Hinobesa, 56 anyos nga lumulupyo sa Purok 16, Butuan City. Sumala ni Police Lieutenant Giovanni Ladeo ang station commander sa Malungon Municipal Police Station nga pag-abot matud pa sa kurbadang dalan sa sambit nga lugar, nabanggaan sa Mindanao Star ang tunga nga bayan sa Yellow Bus. Di nagalingkod matud pa ang bata sa bayan sa Bintana, maong grabe nga napuruhan, inungdan gideklarang dead on the spot.
16: Naabot niya ang kalagitnaan. So ang may dako nga damage itong bus nga padto ginsan kasi tinamaan ang ano niya, ang gitna. Nandoon yung 8 years old na bata na namatay.
15: Sa kakusog sa impact, 14:41 kapasero ang daling gidala sa Balay Tambalanan. Uman na samtang wala na angol ang mga pasero sa Mindanao Star. Ingon man ang duwa ka driver, dako usab ang damyo sa duwa ka bus. Inungdan gi-impound dayon sa kapulisan. Sa pagkakaron, buot dalon sa mga kabanay ang pateng lawas sa bata sa ilang lugar, samtang gisagup na sa bus company ang tanang galastuhon, gikan sa pagpahaya hangtod sa paglubong sa bata. Subling nagpahinom damang kapulisan, nga likayan ang pagmaneo og sobra kapaspas aron nga malikay sa mga susamang disgrasya.
16: Dapat ma-educate ang driver nga hindi kita magpadagan og paspas. Control lang.
15: Mga katropa, siguruhang kondisyon ang imong lawas og walay gibating sakit. Inig magmaneo sa sakyanan aron malikay sa disgrasya. Tumarka nunay og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, motorista og angkas, patay human mibangga sa pick-up. Ang detalyes report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
17: Dead on arrival sa Balay Tambalanan ang motorista og usa ka angkas niini human misalpok sa gibangga nga pick-up kagahapon alas 2 sa sayong kabuntagon sa Digos Maca Road corner Camia Street, Barangay Dadiangas East, Jansan. Gimanihuan ang motor ni 11 Mikutika, 21 anyos kataga Purok Mauswagon, Barangay Labangal. Angkas sila MJ Ron Quillo, 26 anyos, kataga Purok Islam, Barangay San Isidro, o si Valerie Lapining, 18 anyos, kay lumulupyo sa Purok Bayanihan sa susamang barangay. Samtang gimanihuan ni Sean Paul de Guzman Katumal, 40 anyos, ka residente sa Bria Home Subdivision, Barangay San Isidro, ang pick-up sakay si Lalain Dulay, 36 anyos, kataga Purok Santo Niño, Barangay Apopong. Subay sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan, ginasubay sa motorista ang National Highway gikan sa Polyclinic Padulong sa St. Elizabeth Hospital, samtang ang pickup niliko padulong sa National Highway sa direksyon sa Polyclinic gikan sa Camia Street. Apan pag-abot sa National Highway, nagpasutoy sa pagmaneho ang motorista maong nabangga sa sakyanan. Sa kakusog sa impact, ang motorista ug angkas niini nga si MJ ang naigo sa purtahan sa pickup hinungdan sa ilang kabatayon tungod sa multiple fracture injury nga naangkon. Nalagputo sa balaing angkas kasi Valerie, samtang ang driver sa pickup ug sakay niini ang nakaangkon og minor injuries. Nasayran nga walay sulob nga helmet o laing protective gear ang motorista o mga angkas niini. Wala usab na recover nga ORCR o lisensya sa nasampit. Sa pagkakaroon, ginahulata lang sa mga otoridad ang mamahimong settlement sa mga kabanay sa mga mitaliwan, ingon man sa bahin sa pick-up. Mga katropa, ang pagpasaga sa pagmaneho, posibleng muresulta gayod sa disgrasya. Busa kalbahi sa pagmaneho o siguraduha nga tinaw ang imong pananaw. Mag-Fish Next Plus na! Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gipahayag sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte nga sila andam ng musalmot sa higayon nga hingpit nang muabot sa Senado ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Giniluyo sa padayon nilang pag-question sa legalidad sa mga proseso ngadto sa Korte Suprema. Sumala ni Attorney Michael Pua, usa sa mga abogado ni Duterte, isipon nila nga usa ka tinuod nga trial ang mahitabo sa Senado kung itandi sa proseso sa House of Representatives. Giklaro usab ni Powang ang personal nga pagtambong ni VP Sara sa mga hearing mag-agad kung nagikinahanglan bagayod ang iyang presensya sa particular nga adlaw sa husay. Sa pikasbahin, padayon ang pagsaway sa depensa sa pamaagi sa Kamara. Ug matod nila, kulang ang mga dokumento o ebidensya sa wala pagisugdan ang mga pagdungog. Butang nga ilang gilagway nga paglapas sa due process. Tungod ni ini, giduso nila ang maong isyo ngadto sa Korte Suprema. Kainom duman nga gideklarar na sa House Committee on Justice nga adunay probable cause ang mga reklamo batok sa Vice Presidente tungod sa mga aligasyon nga giingong misuse of funds o sayop nga paggamit sa pondo o unexplained wealth.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye sa balita sa international.
0: Balita sa international.
1: Gipadayag karon sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO ang ilang kabalaka o panayon nga pagtuon sa desisyon sa Estados Unidos nga kuhaon ang ilang mga sundalo nga nakabase karon sa Germany. Sumala sa NATO spokesperson Alison Hart, nangita pa sila og dugang detalye kung unsa gayod ang nagtukmod sa kagamhanan sa Amerika sa pagtangtang sa gibanabanang 5,000 ka mga tropa niini sa maong nasod. Nasairan nga ang maong lakang sa US nagsugod sa giingong kapakyas sa Europa sa paghatag og suporta sa Amerika og Israel sa nagpadayong giyera batok sa Iran. Tungod niini, wala makapugong si US President Donald Trump sa pagpagawa sa iyang kalagot diin gitawag pa niini ang NATO nga usa lamang ka paper tiger o organisasyon nga walay igong gahom o walay kuwenta. Nagpabilin karon ang tensyon sa relasyon tali sa US o sa mga aliado niini sa NATO samtang gipaabot ang mahimong epekto niini sa seguridad sa tibuok rehiyon.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Nagpabiling hari sa boxing ring si Japanese superstar Naoya, the Monster Inoue. Human niya malampusong na depensahan ng iyang bakos batok sa kababayan nga si Junto Nakatani. Pinagi na sa unanimous decision. At ubangan sa mukabat 55,000 ka mga fans sa Tokyo Dome. Gipakita ni Inoue ang iyang kahanas o kusog aron buntugon ang ligon usab nga si Nakatani. Tungod ni ini, napanalipdan ni Inoue ang iyang pagka-undisputed super bantamweight champion. Sa edad ka 33, misaka na sa 33 kadaog. Og nagpabiling walay pildi ang record ni Inoue. Diin 27 niini pinagi sa knockout. Kini na ang ikapito nga higayon nga walang puso niyang nadepensahan ang iyang mga titulo sukad siya misaka sa maong timbang. Bisan pa man sa pagpaningkamot ni Nakatani, mas mipatigbabaw ang kasinatian o kaabtik ni Inoue sa tibuok dagan sa away. Sa pagkakaroon, padayon nga gimintinar sa gitawag o monster ang iyang trono. Isip usa ka pinagmayong pound for pound fighter sa tibuok kalibutan.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa entertainment. Ang pambato sa lalawigan sa La Union nga si Bea Miliana Windorsky mao ang bagong gikoronahan nga Miss Universe sa Philippines at also Coronation Night nga gipahigayon sa MOA Arena. Ni patigbabaw ang kaanyag og kaalam ni Wondersky batok sa 50 ka mga kandidata gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Dako ang pagpadayag sa mga horado sa iyang tubag sa question and answer portion. Diin gipangutan na siya kung dun na pabay bili ang pagpresentar sa Pilipinas sa international competition luyo sa kaguol o pagkadismaya sa pipila ka mga Pinoy sa kahimtang sa nasod. Isip tubag, gipasabot ni Wondersky nga ang hinungdan sa iyang pagpa uli sa Pilipinas mao ang pagtuo sa dako nga potensyal o abilidad sa mga Pilipino nga uma or nga angay ipakita sa tibuok kalibutan. Lakip sa mga misulod sa finals mao sila April Smith gikan Cebu City, Nicole Borromeo gikan sa Cebu Province, Marian Arellano gikan Tarlac, Bella Ismael gikan sa Taguig, Alison Hitlan gikan sa Pampanga og Genro Xavier gikan sa Sultan Kudarat. Si Vendorsky mao ang mupuli sa trono or sa trono ni Atisa Manalo og siya ang mupresentar sa Pilipinas sa ika-50 nga edisyon sa Miss Universe nga pagahimuon dito sa nasod sa Puerto Rico.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mo ito itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international. Ito ang balita sa sports o ito ang balita sa natad sa entertainment. Alright, good morning sa mga nagantabay karon sa ito ang Facebook Live, mga katropa. Ning paningkamutan nga ato ning mabasa o usa-usa mga katropa ang inyuhang mga gipang drop nga mga comments karong orasa mga katropa. Alright, Ate Grace Apolinaria Vivero, good morning CJ og sa tanan nga naminaw o nag-abang sa Express Balita. Nadagan kayong salamat, Ate Grace. Kang Jeneline Arceo Amaro, good morning. Kung Ma'am Ading Granaderos Dapar o Bansa Eyahang Pinalanggang Kapikas, Mr. and Mrs. Dapar, nodya ang mga katropa sa may Kanayugan, Bayugan City. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Naminaw ni mga katropa diha sa may Santa Irene Prosperidad. Katropang Jaime Balili, good morning diha sa may Barangay Hubag. Gloria Lupina, good morning Ma'am CJ. Always listening to your program sa Express Balita. Have a blessed Monday from Bayugan City. Marda Turin Matignao, good morning. Huwag kang katropang Janeline Arceo Amaro. Oy, good morning po dahil kang Sir Winnie Acampado o kang Sir Sammy Murilla diha sa may Del Monte Talacogon. Kang Ate Bibi Mahilom nga gainom mga katropa og Santon Gold Coffee Mix nga naiglota tayo ng collagen. Sana all kaayo. Alright, so good morning usab kang Mr. and Mrs. Sencil diha sa may Purokod so Alegria nga kanunay ginapakusgan ng lang radio diha mga katropa. Kang Gilbert Estal, good morning. Kang Tatay Rudy Patulilig diha sa may San Rafael, good morning nimo diha Tatay. Og syempre kang katropang Lina Sipataho, good morning. Gloria Lupina, thank you so much. Hermias Moralde, mayong buntag nimo diha kagawad. Dai Chavez, good morning Ma'am CJ, watching live sa Express Balita sa buntag. Happy blessed Monday sa tanan nga tigpaminaw. God bless from Alegria. Kang katropang Vincio Napataho, good morning katropa. Shout out sa tanan labi na sa taga Barangay Dasagan nga nao nga permi na minaw sa imuha. Oy, good morning sa tong mga katropa dias may Barangay Dasagan. Janeline Arceo Amaro, good morning. Randy Santisas, good morning. Rigor Narocla, bless Monday morning katropa. Watching live sa Express Balita samtang Gapangapi og Santan Plus Coffee Mix, product of Yesto Health Incorporated. Thanks, God bless and more power. Kang katropang Dong Rodel Texon, happy 54th birthday sis Maria Faye Concon o Concon Ibal gikan sa Metro FM Prosperidad. Isa tanan nga mga nagsaulog sa inyong mga adlaw nga natawhan karon mga katropa. Happy, happy birthday sa inyuhang tanan. Ano, mga katropa, katulang ni Agi Simana, Abril pa, karon Mayo na. No, manay mga katropa, karon kay since Mayo na mga katropa, nagsugod, nagpamista. No, may buwan si Mayo mga katropa, daghan nagkapistahan. Alright, good morning kang Tatay Ramil Rizabang, kanunay, kapaminaw sa itong mga balita mga katropa. O kang Sir Rosalio Dumapi, daghan kaayong salamat. Wa na ko igong oras nga mo padayon pa sa unahan sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM News Agusan sa pagpanguna na sa mong station manager katropang Ray Sura Vasquez. Sa mo ang news desk katropang Limuel Ukay. Sa ato mga anchors ug reporters katropang Junji Lebrias, katropang Ray Alinton ug katropang Ali Vicente. Sa kumang sparring partner karon sa technical department katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kini inyong katropa, CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.